gbogbo bi kini se nsele lowo nkan kan ti wa oko kan tin se be tin gbera die die oko ogun abele lori le di Nigeria ni